0: Samoya. Zinduka kuri Radio 10. Oswald Oswakim
1: Ramesh
0: Papa Kibizu
1: Zinduka.

Shadibu umuhungu nabyo ngarutsemo uwitwa Davido yegukanye igihembo cy'icyubahiro kubwo gutuma isi ikunda umuziki wa Afrika cyangwa se injyana ya Afrobeat. Abantu barakora cyane, so rero maximum respect to Davido kuri intambwe yateye kandi ni intambwe ikomeye cyane.